لسه تابو لسه تابو لسه تابو لسه تابو لسه مش هننسى تابو لسه تابو لسه تابو لسه لا ولسه مش هممنا تابو لسه تابو لسه تابو لسه تابو لسه تابو لسه مش هننسى